0: effekterna.
1: Jo, vad tror du för en buss du har var?
0: Jag köpte den idag för jag kan väja och är som patroner.
1: Det får du imorgon att köpa mig den.
2: Att köpa en buss är för att jag kan väja. Stiga till Tutsjo, telefon 35, 38, 25.
3: Høgni her fra Betriheim. Alla lita flytta oks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
4: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 4-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydrygsholdsen.
5: Bitchesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger derfra på Tjit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende følgen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille er øtlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, sikterskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en anliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid det av två tillpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor manar. Atle pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötet. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på øyne vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.